Ana ima novi album koji se zove Koncertna meditacija 432 Hz. 432 Hz je frekvencija koja po mnogima ima meditativna i smirujuća svojstva. I upravo je taj osjećaj, tu pozitivnu i iscjeljujuću energiju na svom novom albumu, Ana sa svojim instrumentom i divnim čistim aranžmanima poželjela podijeliti sa svima nama.